0: la radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM.
1: Hey, Radio JM.
2: Ez kef.
3: شوریش و هم ماجرا در مغزی جانم خانه کرد این همه ناومدی کارم مرا دیوانه کرد